kan ngay thạc tạc khá mà ngay đi bởi tế tí là vát thần gia và sạc này hồi lê tôn ạ chôn trả mạm tí là kan ngay thạc ngay lê rin tuang y ra tế nà rôn sáng.

khăn ngày thạc tạc lăng nuam dài rồi sẽ tu được khá giờ thằng ở lệ Apple thế anh ấy ở lệ tuần nào chọn khu bung culture club tên

0: nu cần nhìn é ông quên nó là hẹn mình dâu là tụi nó lớn lâu mì à cắt lát cái đó nó lâu thì tụi nó cái gì kha anh đi lâu dâu phải cái lâu thì nha cái thứ sửa kha sẽ thèm lâu nhở
1: sắp trong cái lâu tiền lệ chứ dâu cái lâu mồ rin ai nó sai trong cái thèm cái gì xin
2: má mi chỉ nhớ mi dâu anh ikhi mồ lệ mi dâu ram mi nghe mi dâu ram district gì ngami si ha district ngami ikhi
1: in vậy anh sửa phiát gì ngom về à
0: ôi, cái mì dâu trong hết sẽ thèm lâu bi cái nhau.
1: Bởi vì lúc sai trong mang tới dâu khi mì dâu nát thắt cái nếp bi cái lâu thì sẽ tủ ô. Mì bôi tới rêu rêu vì lâu sôi anh ấy. Nằm thì là phải khi doanh trong cam khi phim khử lệ tủ. Mì rêu rụt tiền đặt ôm mấy ba cái râm lệ nằm mình bùm khát lâu nãy cái trong cam hậu đế hà nãy thiên thấy nha.
2: Anh ấy khóc cả xin. Cái trong liếm bút bút ta phim khử hiệt chủ liêu nè. Bởi vì nàng bỏ mạn nô lai nè. Ít mình bù là bỏ ít ít đã qua wa. Mar trong man lâu năm muốn ai xây liền na, mar trong man năm muốn ai xây liền ta là mar trong ai trong vàng khăn mi zau in về lâu. Tiết xây là ihoa phiêu mấy tu ra xin, mar trong, ral te trong, bay te trong, lai trong, mar trong lẽ đằng sáng sáng, a trong te hi zau nát lạc vách cẩn nia, cẩn in u nào chợt tang ai nè sa nia, chim ral tham lách cẩn nia, cẩn lâu in lung ruồi lâu lẽ zel, bay chuan chim ral cẩn ôl sâm don lụt qua, thấy top cẩn ít tin cẩn nụ nạ, cẩn in u nào ruồi zel thấy nan thấy top cẩn xua ngay nia.
0: Mình dâu trong bấy mẹ lâu mang thấy thế dâu hiểu mà nhìn mình dâu của lâu tiêu mê xì.

0: Eh, mama, o fees in bank mami và lâu hôm mơ về.
1: Yes, lâu hộ đấy rồi nị hi. Thính bùi tuy to cái mì lâu xìm tệ cả nào mê lưu trà.
0: Ôi, tì tù cả lâu nê xin. U nổ đây cả lâu lùm tiêu mấy đôn nị.
2: Ý u mama thính bùi tù tàn chú xa bè khá, lùm dốc mấy tệ.
0: Càng ba xin nhau thính bùi tù xa lưu tù cả vào nghìn, cần lùm xa mà nghe.
1: Lùm vật tệ. Nó rơi bó chú lưu sai trong cái thiềm nào dồn lan bệ tầm u la. Dâu nạ thạc trong tế hi chú anh dù lấy cả. Cái này bọn cần trong thiềm lậu bọn cần xuyệt thiềm dễ thì mò.
3: Anh trong tế bộ hi thiềm tùm về hi cho khó bà xin. Mì dâu nạ thạc vết cần nì à. Cần trong sáng sáng in ngại lụt sạc tế hi râm lệ nằm hùm hạl. Nà anh ý mấy bà cả. In bùm khát nà thèn tù bây mỗi tắc anh ý à. Râm lệ nằm hùm hạl tì hiên thil râu bùy lệ. Khi khán đếc đâu hi cần rì lùa cần đạ trí nà. Hầu tế nì à cần ngại à trong hiên à trần thầy răng anh ý à.
0: Hey, thiên quý chú, à tui vía vâng.
2: Má mi ý ưu xoay khai lâu xếp hà yếm.
0: Xếp hà ế, mà xe hẳn trông hì hẳn mê nế. Mà xe hẳn thiá mi lá chú, mà bún nua mà tính ưu tăng. Ý đám chá em, ý bó rèm, ý hà tù em tế hẳn tí lá. Ấn trông nghe yên, ôi ế chá đôn lút tục. Ú phim lút tục nế hì chú văn nua tắc.
3: Thiên mình lấy tiêu tù mi nây mì. Mình vất lân đâu về à.
0: Tiểu lâu mê à, cho yàng ưu cà rì lục chào mình nha.
2: Nhiê, ê đôn thấy là chẳng.

Cái này sao ta cà Phật thì là rung trăm tù tịch hà. Lúc này là sư viên Baptist Cầu Sơn giải bộ tế. Anh này, ổ lê tu nạ còn Pastor Bia giải bộ tên phẩm đại rìa thì là anh trăm ý lâu ngoài thẳng.

ngay khắc tạc khá cái lúc ngồi dễ lăng tí là đột lăng Presbyterian cầu sinh giải bồ tên ảnh rìm anh ấy ổ lê tù nạch xoan lúc lê ra sư vên Baptist cầu sinh giải bồ tên cung khát môi à tí lăng rìm ý lâu ngay thẳng.

Tôi gì cần nghệ mi khờ cần lai rầm chợ thì là SL đại lâu sắc mi MCL em thùng gian thapa thì là sắc mi ngay rin hàm.

0: Hello.
1: Vẫn tải chiếc phim Long Ảnh Kẻ Thù Danh Lầu Cao Đoan tải em.
0: À, căn lầu mày không?
1: Mình châu lệ lầu tỷ sới tộc mấy rồi.
0: Bây lưu vậy bị ngại em. Sao cả ngày nhân viên khả thảo cả nó mà. Tiếp tế trang hiên nhìn còn cả nhìn nhé. Cả ba thị bố mình nềm tu bởi nhìn. Tiếng gần chung tế bố nền mây nà hế bốc. Không ai, em bố nhìn sẽ gần chuộc phát tiếng.
2: Cầm áo lộn nè.
3: À mà ta nó không. Nó sẽ vượt lý mất những ngày tùa kìa hát về mấy thì nó đó.
1: Đi vòng quanh ngắm xóa mô. Chuyển bài vòng ngồi về nghe à.
0: Cả đi nào cầu phố đi là cái xì lòng chứ.
1: Tụi nay chú thằng giám viên nào có buổi về đâu thế có cho đến chú ấy phải dùm cái ngàn mê nhìn chú. Sự là chuyện bà.
0: Sự đàn bà có sự lâu. Vẫn khan, sự vì là cái nhân tí ra. Doctorin, HIV test có positive thú mình sự là.
1: Tuần phê đến xây chẳng nụ lỡ trong khan mỹ cài.
0: Ồ, mà mỹ lâu chú mình không có cái này lâu.
1: Ấy gì ấy mà, lỗ mong có tí khó.
0: Chứ tiền xây nát nóm dùng tàu lâu hi. Chả khát nua đục tàu rình lâu cắt lệ tàu rình mình tia.
1: Đua tí xử tụi em.
0: Càng ấm tiểu lâu ở đây lùa hạ lùa tụi con.

0: nằm đôi khi lỗi trái em
1: ôi trời ơi, doctor
0: nằm đôi khi các chỗ trả lệ chiên à sao ta xôn vào cân là để đàn thủ qua ngay lâu khi lần chê
2: hê mi hi cho em nu à với nhị ấy đuổi nhị à chuan bà khát lê hi su giả nạ y lâu tác qua viên lấy lâu ấy đuổi nhà ô

0: Mama, hey, ít chán nuôi hèn là ông học chưa, anh yêu ông gì à? Ngất tình nghe, ý rể, mắc à?
1: Nghe rồi chị đâu nào, anh kia cần như xưa.
0: Mà hiểm, cả rồi thì cả rồi tích chứ khá.
1: Anh tự lái con phone nên mà nên mình chưa mì, nó có này thì.
0: Cô bây trang đủ trang xí lâu lồm, cả ngày chả lâu lồm.
1: Cái nụ quý nha mình ngày tổ ngay lâu vô hồ rồi.
2: Mama, khách tin anh tình ai lâu. Trong cơm hình xung đậu chín rộ. Nắng bà ngày tuyến hê chân mami bỏ lâu cơ la. In hà la, nắng bà nghe khan vật.

0: Oh, hello.
1: Umahim doktorin ultrasound min ti sangdona iron kal theyangem.
0: Nghe có còn ngủ tăng lì tí là có một phút nữa chú nghe mày ole còn có đâu nè.